Der fikk Madeline Jackson det på en herlig torsdag 14. mai, skriver vi i kalenderen. Jan Einar I studio den neste timen frem til klokken blir 10. Etter meg så det Sonja Ekke som kommer å servere deg masse deilig musikk mellom 10 og 11. Då som sagt öppnar man med lite Harley Allen Jackson och med fortsätter med lite lokalt tre besrulls och Madeline de saliges kvarter.

flytta till B-sätten med den flotte där. Och vi ska vidare, nu ska du flytta till en flotte melodi av Huvudjej där de säger kanske musiken lindrar. Och jag radiokos, musiken den lindrar allt så vondt garanterat.

0: en version av den här. Nej, det är någon som läser fel in jag på listor. Jag glömde.
1: Nu börjar det.
0: Ja, nu börjar det. Det jag skulle säga var att det är bäst att jag hette Don't Worry Baby. Det är nog en nydliga.
2: Oh, ja.
0: Ja, men idag spelar man I Get Around. Mm.

Nästa artist, han hette Lonely Speaker. Och i 2005 så spelade han in album Honky Tonk. Och där ska man spela Another Place, Another Time.

0: Så ska vi ta turen till USA. Ja, där är en kar, en amerikansk rock'n'roller och countryartist. Faren kom ifrån Mexiko, men denne karen här, Freddie Fender, blev född i 1937 i USA. Han har också spelat i orkestret The Texas Tornadoes från 1989 till 2006. Och så har jag plockat ut en fin, rolig melodi av han, Secret Love.
1: Once I had a secret love that lived

Ja, då sa vi att vi skulle hoppa tillbaka till Sverige igen. Och då har jag plockat ut en svensk komponist, popmusiker från Sundsvall i Sverige, nämligen Danny Coltmore. Och han har fått med sig det kända svenska rockbandet och countrybandet The Night Drivers. Och här kommer han med Melin One More Day.

sen att jag roar mig och lever väl. Och säg ingenting om den saknad som känner ännu.